0: I want to feel it. I want to feel what love is.
1: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în etapa finanțării. Vârful Tâmpa este accesibil și persoanelor cu dizabilități locomotorii și Primăria Brașov scoate la licitație locuințe și spații comerciale spre închiriere. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în linie dreaptă cu o investiție estimată la peste 1 miliard de lei. Planul prevede înființarea 34 de stații, dintre care 10 vor fi complet noi, amplasate strategic în zone industriale și cartiere aflate în plină expansiune, precum Tractorul Nord. Sistemul va asigura naveta rapidă către aeroport și localitățile învecinate, cu frecvență de până la 15 minute la orele de vârf. O noutate majoră este integrarea tarifară, care va permite călătorilor să folosească un singur bilet, atât pentru tren cât și pentru autobuzele Rad-Brașov. Muntele Tâmpa este singurul vârf din România complet accesibil persoanelor cu dizabilități locomotorii. În urma unei investiții de 50.000 de euro, stațiile telecabinei au fost dotate cu rampe de acces, lifturi speciale și grupuri sanitare adaptate. Mai mult, transportul pe cablu este gratuit dus-întors pentru persoanele cu dizabilități locomotorii vizibile. Modernizarea telecabinei și a restaurantului panoramic permit accesul în siguranță până la promenada din vârful muntelui, instalația fiind singura din țară autorizată să funcționeze și pe timp de noapte. Primăria Brașov organizează în data de 25 mai o licitație publică pentru închirierea a 7 locuințe și 3 spații comerciale din patrimoniul local. Contractele vor fi semnate pe o perioadă de 5 ani, iar prețurile de pornire sunt sub nivelul pieței, începând de la aproximativ 55 de euro pe lună. Cei interesați trebuie să depună ofertele până la data licitației și să achite o taxă de participare de 300 de lei. De asemenea, este necesară constituirea unei garanții în cuantum de 2 chirii. Documentația completă poate fi descărcată gratuit de pe site-ul primăriei sau ridicată direct de la sediul instituției. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua. Între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la carte, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Radio Brașov, diferență pe frecvență.

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Fostul cinematograf Arta din Brașov a fost scos la vânzare. Municipiul Săcele organizează o campanie de colectare a deșeurilor electrice și România înregistrează cea mai mare creștere a prețului la energie electrică din Uniunea Europeană. Clădirea fostului cinematograf Arta din Brașov a fost scoasă la vânzare pentru suma de 1,5 milioane de euro plus TVA. Imobilul de pe strada Grădinarilor, construit înainte de anul 1958, este promovat acum pentru o reconversie imobiliară totală. Proprietatea are o suprafață utilă de peste 1300 de metri pătrați, desfășurată pe 4 niveluri, inclusiv sala principală și zona de pod. Potrivit anunțului de vânzare, structura actuală permite reorganizarea completă a spațiului, oferind posibilitatea transformării acestui punct istoric al orașului într-un nou proiect comercial sau rezidențial. Locuitorii din Săcele pot preda gratuit aparatele electrice vechi sau defecte în cadrul unei campanii de reciclare programate vineri și sâmbătă. Organizatorii au amenajat 5 puncte de colectare în oraș, unde cetățenii pot aduce de la electrocasnice mici până la echipamente voluminoase. Pentru obiectele greu de transportat se oferă ridicare gratuită de la domiciliu, în baza unei programări telefonice. Toți participanții vor fi înscriși automat la o tombolă cu premii. Acțiunea este susținută de Primăria Săcele și Asociațiile de Mediu pentru a încuraja reciclarea responsabilă în comunitate. România a raportat o scumpire record a energiei electrice de aproape 60% în a doua jumătate a anului trecut, cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat. În timp ce media europeană a rămas stabilă, țara noastră a ajuns în topul celor mai scumpe piețe de energie. Raportat la puterea de cumpărare, românii plătesc acum cel mai mare preț din blocul comunitar, aproape 50 de euro pentru 100 de kW pe oră. În prezent, prețul pentru consumatorii casnici din România depășește media europeană, situându-se la aproximativ 0,3 euro pe kWh. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: de bani. Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Bei o cafea fată?
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Guvernul a aprobat prima de carieră didactică pentru anul școlar 2025-2026. Guvernul condiționează finalizarea sălii polivalente din Brașov și inspectorii ITM au aplicat amenzi de peste 300.000 de lei în luna aprilie la Brașov. Guvernul a aprobat acordarea primei de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei pentru anul școlar și universitar 2025-2026. Beneficiarii sunt cadrele didactice și personalul didactic auxiliar aflat în activitate, atât din învățământul preuniversitar cât și din cel superior. Sprijinul se acordă sub formă de tranșă anuală unică începând cu luna mai. Din această sumă, cel puțin 65% trebuie utilizată pentru cursuri de pregătire profesională, restul fiind destinat achiziției de cărți sau materiale de specialitate. Programul este finanțat integral din fonduri europene. Finalizarea sălii polivalente din Brașov până la sfârșitul acestui an rămâne incertă și depinde direct de alocările financiare de la București. Deși primăria a asigurat cofinanțarea de 22 de milioane de lei, primarul George Scripcaru avertizează că restul fondurilor guvernamentale sunt esențiale pentru continuarea șantierului. Proiectul evaluat la peste 640 de milioane de lei a suferit deja întârziere repetate față de termenul inițial. Odată finalizată, noua arenă va avea o capacitate de 10.000 de locuri și va putea găzdui competiții internaționale și evenimente culturale majore. Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a aplicat amenzi de peste 320.000 de lei în urma controalelor desfășurate luna trecută. Cele mai grave abateri vizează munca nedeclarată, unde 4 angajatori au fost sancționați cu 260.000 de lei pentru primirea la lucru a 9 persoane fără forme legale sau fără înregistrare în registrul salariaților. În total, inspectorii au efectuat peste 180 de verificări care au vizat atât relațiile de muncă, cât și securitatea în muncă. Pe lângă amenziile record, au fost aplicate și 21 de avertismente pentru nereguli administrative. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în etapa finanțării. Vârful Tâmpa este accesibil și persoanelor cu dizabilități locomotorii și primăria Brașov scoate la licitație locuințe și spații comerciale spre închiriere. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în linie dreaptă cu o investiție estimată la peste 1 miliard de lei. Planul prevede înființarea 34 de stații, dintre care 10 vor fi complet noi, amplasate strategic în zone industriale și cartiere aflate în plină expansiune, precum Tractorul Nord. Sistemul va asigura naveta rapidă către aeroport și localitățile învecinate, cu frecvență de până la 15 minute la orele de vârf. O noutate majoră este integrarea tarifară, care va permite călătorilor să folosească un singur bilet, atât pentru tren cât și pentru autobuzele Rad-Brașov. Muntele Tâmpa este singurul vârf din România complet accesibil persoanelor cu dizabilități locomotorii. În urma unei investiții de 50.000 de euro, stațiile telecabinei au fost dotate cu rampe de acces, lifturi speciale și grupuri sanitare adaptate. Mai mult, transportul pe cablu este gratuit dus-întors pentru persoanele cu dizabilități locomotorii vizibile. Modernizarea telecabinei și a restaurantului panoramic permit accesul în siguranță până la promenada din vârful muntelui, instalația fiind singura din țară autorizată să funcționeze și pe timp de noapte. Primăria Brașov organizează în data de 25 mai o licitație publică pentru închirierea a 7 locuințe și 3 spații comerciale din patrimoniul local. Contractele vor fi semnate pe o perioadă de 5 ani, iar prețurile de pornire sunt sub nivelul pieței, începând de la aproximativ 55 de euro pe lună. Cei interesați trebuie să depună ofertele până la data licitației și să achite o taxă de participare de 300 de lei. De asemenea, este necesară constituirea unei garanții în cuantum de 2 chirii. Documentația completă poate fi descărcată gratuit de pe site-ul primăriei sau ridicată direct de la sediul instituției. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
1: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Jack Savoretti, Love is on the line aici la Radio Brașov și dacă întâlnirea noastră începe cu dragostea, cu siguranță o să avem un mediu plăcut și o să ne bem cafeaua cu plăcere până în jurul orei 13 pe 87.8 FM și pe radiobrașov.ro. Bună dimineața, Claudia Sănescu sunt eu și, așa cum vă spuneam, în următoarele aproximativ 3 ore stăm împreună. Muzică faină, energie bună, informații de la noi și din lumea largă și, bineînțeles, delicioasa cafea. Audiție faină!

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua. Între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Brașovul sărbătorește Europa prin muzică, dans și bucurie. Între 8 și 10 mai, Piața Sfatului devine locul în care tradiția, energia și spectacolele se întâlnesc la cea de-a doua ediție a evenimentului dedicat Zilei Europei. Asociația Meșteșug Events, cu sprijinul Primăriei Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe, vă invită la un târg artizanal special și la două seri de spectacole memorabile. Pe 9 și 10 mai, pregătiți-vă pentru un program artistic de excepție. Muzică live, hituri cunoscute, trupe rock, teatru, dansuri, păpuși uriașe și multe surprize pentru toate vârstele. Sub conceptul Unim Europa prin dans, evenimentul aduce oamenii împreună prin emoție, cultură și energie pozitivă. Piața Sfatului, 8-10 mai, Zilele Europei, ediția a doua. Haideți să trăim împreună momente incendiare și experiențe de neuitat.
1: Radio Brașov. Imposibil de bun.

Este 7 mai și astăzi marcăm așa cu un zâmbet în colțul gurii, dar și un gând despre libertate și naturalețe, ziua grădinăritului în pielea goală. Da, ați auzit bine! Și dincolo de titlul care stârnește curiozitate, ideea acestei zile vorbește despre relația firească dintre om și natură, despre libertatea de a ne simți confortabil în propriul trup și despre bucuria lucrurilor simple. Pământul atins cu mâinile, mirosul ierbii proaspete și liniștea unei grădini. Lumea asta, Doamne, imaginea corpului este adesea judecată sau ascunsă sub reguli și prejudecăți, iar ziua de astăzi pare așa să vină cu un mesaj complet diferit. Naturalețea nu ar trebui să fie un motiv de rușine, iar grădinăritul, una dintre cele mai relaxante și autentice activități, devine simbolul unei reconectări cu noi înșine și cu mediul din jur. Pentru unii e doar o idee amuzantă și foarte bine că este așa, pentru alții este o formă de libertate și o formă de a te bronza, aș zice eu. Cert este că ziua grădinăritului în pielea goală ne amintește că uneori starea de bine vine din lucrurile cele mai simple și cele mai firești. Vremea este excelentă pentru grădinărit astăzi în pielea goală, mă rog, semi.

0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Fostul cinematograf Arta din Brașov a fost scos la vânzare. Municipiul Săcele organizează o campanie de colectare a deșeurilor electrice și România înregistrează cea mai mare creștere a prețului la energie electrică din Uniunea Europeană. Clădirea fostului cinematograf Arta din Brașov a fost scoasă la vânzare pentru suma de 1,5 milioane de euro plus TVA. Imobilul de pe strada Grădinarilor, construit înainte de anul 1958, este promovat acum pentru o reconversie imobiliară totală. Proprietatea are o suprafață utilă de peste 1300 de metri pătrați, desfășurată pe 4 niveluri, inclusiv sala principală și zona de pod. Potrivit anunțului de vânzare, structura actuală permite reorganizarea completă a spațiului, oferind posibilitatea transformării acestui punct istoric al orașului într-un nou proiect comercial sau rezidențial. Locuitorii din Săcele pot preda gratuit aparatele electrice vechi sau defecte în cadrul unei campanii de reciclare programate vineri și sâmbătă. Organizatorii au amenajat 5 puncte de colectare în oraș, unde cetățenii pot aduce de la electrocasnice mici până la echipamente voluminoase. Pentru obiectele greu de transportat se oferă ridicare gratuită de la domiciliu, în baza unei programări telefonice. Toți participanții vor fi înscriși automat la o tombolă cu premii. Acțiunea este susținută de Primăria Săcele și Asociațiile de Mediu pentru a încuraja reciclarea responsabilă în comunitate. România a raportat o scumpire record a energiei electrice de aproape 60% în a doua jumătate a anului trecut, cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat. În timp ce media europeană a rămas stabilă, țara noastră a ajuns în topul celor mai scumpe piețe de energie. Raportat la puterea de cumpărare, românii plătesc acum cel mai mare preț din blocul comunitar, aproape 50 de euro pentru 100 de kW pe oră. În prezent, prețul pentru consumatorii casnici din România depășește media europeană, situându-se la aproximativ 0,3 euro pe kWh. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Doamne, briza oceanului ar fi excelentă la ora asta, pentru că este foarte, foarte cald, este cald și afară, sunt 20 de grade Celsius acum, însă meteorologii au anunțat o temperatură de până la 24 de grade Celsius. Asta este excelent, în sfârșit putem să începem să ne facem și noi planuri pentru vară. 11 și aproape 10 minute, bună dimineața Brașov, continuăm să ne bem împreună cafeaua de 10, aici pe 87 Copt FM și pe Radio Brașov. Show.ro. Claudia Sănescu sunt eu, să aveți cea mai faină audiție. Should I stay or should I go?

ce bine că a venit căldura, încep tot felul de evenimente în aer liber. Pe 17 mai are loc Festivalul Narciselor din Vad și după un an de pauză, vizitatorii sunt așteptați într-un cadru natural igienizat special pentru acest eveniment. Cu siguranță o să auziți la Radio Brașov de tot felul de evenimente și întâlniri care au loc în perioada următoare și cele mai frumoase sunt cele care se întâmplă în aer liber pentru că ne era atât de dor de soare. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beu cafea fată.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în etapa finanțării. Vârful Tâmpa este accesibil și persoanelor cu dizabilități locomotorii și primăria Brașov scoate la licitație locuințe și spații comerciale spre închiriere. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în linie dreaptă cu o investiție estimată la peste 1 miliard de lei. Planul prevede înființarea 34 de stații, dintre care 10 vor fi complet noi, amplasate strategic în zone industriale și cartiere aflate în plină expansiune, precum Tractorul Nord. Sistemul va asigura naveta rapidă către aeroport și localitățile învecinate, cu frecvență de până la 15 minute la orele de vârf. O noutate majoră este integrarea tarifară, care va permite călătorilor să folosească un singur bilet, atât pentru tren cât și pentru autobuzele Rad-Brașov. Muntele Tâmpa este singurul vârf din România complet accesibil persoanelor cu dizabilități locomotorii. În urma unei investiții de 50.000 de euro, stațiile telecabinei au fost dotate cu rampe de acces, lifturi speciale și grupuri sanitare adaptate. Mai mult, transportul pe cablu este gratuit dus-întors pentru persoanele cu dizabilități locomotorii vizibile. Modernizarea telecabinei și a restaurantului panoramic permit accesul în siguranță până la promenada din vârful muntelui, instalația fiind singura din țară autorizată să funcționeze și pe timp de noapte. Primăria Brașov organizează în data de 25 mai o licitație publică pentru închirierea a 7 locuințe și 3 spații comerciale din patrimoniul local. Contractele vor fi semnate pe o perioadă de 5 ani, iar prețurile de pornire sunt sub nivelul pieței, începând de la aproximativ 55 de euro pe lună. Cei interesați trebuie să depună ofertele până la data licitației și să achite o taxă de participare de 300 de lei. De asemenea, este necesară constituirea unei garanții în cuantum de 2 chirii. Documentația completă poate fi descărcată gratuit de pe site-ul primăriei sau ridicată direct de la sediul instituției. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10. Miros.

E bine tare să știi că la capăt de linie te așteaptă cineva, una dintre trupele mele preferate, Om la Lună, o trupă foarte apreciată, autentică, cu proiecte extraordinare. Îi vedem des pe scena indie rock alternativ din România ultimilor ani, pentru că ei au crescut organic. Trupa s-a remarcat rapid prin vulnerabilitate și prin versuri care funcționează ca o formă de terapie prin muzică. Nu-mi vine să cred, mă uitam pe net și am văzut că deja au 4 albume, Dans în derivă, Echilibru și Armonie. Iar mâine de la ora 19 îi puteți asculta în Rockstadt cu un concert extraordinar. Ultima oră împreună aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10, sunt Claudia Sănescu, să aveți cea mai faină audiție. Îl ascultăm deocamdată pe legendarul Bon Jovi.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua. Între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Se aude orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Guvernul a aprobat prima de carieră didactică pentru anul școlar 2025-2026. Guvernul condiționează finalizarea sălii polivalente din Brașov și inspectorii ITM au aplicat amenzi de peste 300.000 de lei în luna aprilie la Brașov. Guvernul a aprobat acordarea primei de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei pentru anul școlar și universitar 2025-2026. Beneficiarii sunt cadrele didactice și personalul didactic auxiliar aflat în activitate, atât din învățământul preuniversitar cât și din cel superior. Sprijinul se acordă sub formă de tranșă anuală unică începând cu luna mai. Din această sumă, cel puțin 65% trebuie utilizată pentru cursuri de pregătire profesională, restul fiind destinat achiziției de cărți sau materiale de specialitate. Programul este finanțat integral din fonduri europene. Finalizarea sălii polivalente din Brașov până la sfârșitul acestui an rămâne incertă și depinde direct de alocările financiare de la București. Deși primăria a asigurat cofinanțarea de 22 de milioane de lei, primarul George Scripcaru avertizează că restul fondurilor guvernamentale sunt esențiale pentru continuarea șantierului. Proiectul evaluat la peste 640 de milioane de lei a suferit deja întârziere repetate față de termenul inițial. Odată finalizată, noua arenă va avea o capacitate de 10.000 de locuri și va putea găzdui competiții internaționale și evenimente culturale majore. Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a aplicat amenzi de peste 320.000 de lei în urma controalelor desfășurate luna trecută. Cele mai grave abateri vizează munca nedeclarată, unde 4 angajatori au fost sancționați cu 260.000 de lei pentru primirea la lucru a 9 persoane fără forme legale sau fără înregistrare în registrul salariaților. În total, inspectorii au efectuat peste 180 de verificări care au vizat atât relațiile de muncă, cât și securitatea în muncă. Pe lângă amenziile record, au fost aplicate și 21 de avertismente pentru nereguli administrative. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Cornelia Credan îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
1: Așa, sunt aici la Radio Brașov și încep prin a vă spune că în Brașov, în zona centrului civic, un nou proiect capătă tot mai mult contur și atenție publică. Este vorba despre construirea catedralei, învierea Domnului și mai departe îmi spuneți dumneavoastră cum se numește?
2: Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae.
1: Așa, catedrala din centru civic ar urma să devină un reper foarte important pentru Brașov, iar alături de mine este Ciprian Robu, preotul de la Bisericuța de Lemn din centru civic. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit și Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat. Deci să mai repetăm o dată denumirea catedralei, care e denumire deja stabilită pentru catedrala din centru civic.
2: Catedrala va avea două hramuri. Primul hram va fi învierea Domnului, iertați-mă. Da. Și al doilea hram va fi Sfântul Părinte sau Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
1: De ce s-a ales acest nume? Cine l-a ales? Dumneavoastră și colegul de la Bisericuța de Lemn? Sau numele a venit impus din altă parte?
2: Discuția este mai complexă. La propunerea noastră, credincioșilor și împreună cu Părintele Mitropolit Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului, am căzut de comun acord să avem acest hram. Dânsul a dat binecuvântarea ca mai ales hramul cel mare, învierea Domnului, să fie hramul principal, pentru că învierea Domnului este cea mai importantă sărbătoare a creștinilor, a noastră, a ortodoxilor și a creștinilor la modul general, și pentru că învierea aceasta despre care vorbim este una simbolică, pe lângă învierea Mântuitorului Iisus Hristos, se raportează și la învierea noastră, ca și neam, ca și nație, din toate provocările și vremurile negre și încetoșate ale istoriei. Și apoi celălalt hram, Sfântul Părinte sau Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, pentru că această personalitate a secolului 20, cel mai mare teolog al secolului 20, așa cum a fost catalogat Părintele Dumitru Stăniloae de către bisericile din Occident, deci bisericile protestante, iată, este legat foarte mult de Brașov. Dânsul s-a născut și a crescut în Vlădeni, aici în județul Brașov, și pe lângă acest lucru a absolvit școala primară și apoi liceul Andrei Șaguna din Brașov. Deci este brașovean de al nostru.
1: Așa este și este o mare personalitate în acest domeniu al ortodoxiei.
2: Al teologiei, în domeniul teologiei, un om care a avut o activitate prolifică, un om care s-a implicat activ în viața bisericii și în ceea ce a însemnat gândirea și trăirea creștinească, un om care a publicat foarte multe cărți de o valoare inestimabilă din punct de vedere al informațiilor și al elementelor pe care dânsul le-a cuprins, foarte multe articole publicate în revistele de specialitate și, mai presus de orice, lucrul care de fapt l-a și propus, să zicem așa, cu ghilimele de rigoare, ca și sfânt al bisericii, a avut o viață minunată.

0: om simplu ca noi, ca toți, dar asta nu l-a împiedicat ca el să-și piardă credința, ci din potrivă, cu poate mai mult aplomb și cu mai multă dragoste s-a apropiat de Dumnezeu, conștient fiind că pentru noi ca și creștini viața aceasta nu este ținta și finalitatea noastră, ci din potrivă este, dacă vreți, rampa spre ceea ce înseamnă veșnicie.
1: Da, hai să vorbim un pic despre proiectul Catedralei din Centrul Civic, un proiect care a lansat nenumărate controverse. Să vorbim un pic despre ce este adevărat și ce nu este adevărat.
0: Au fost foarte multe discuții, de aproximativ o lună de zile încoace au fost foarte multe discuții și controverse pe tema Catedralei. Au apărut în mediul online și, mă rog, au fost răspândite prin oraș, în mod special în Centrul Civic, anumite flyere cu anumite mesaje care au venit cumva să contracareze și să creeze o imagine deformată a ceea ce înseamnă acest proiect, această lucrare mare pentru comunitatea brașoveană. În fața acestei ofensive, pe care eu o consider gratuită, a fost și este încă ofensivă gratuită, pentru că nu concurăm sau nu încercăm să dovedim nimănui nimic și nu încercăm să impunem nimănui nimic. În fața acestor opinii care au fost lansate greșit și care au creat o opinie publică, o imagine publică deformată, noi am încercat, în măsura în care am putut, prin diferite modalități, prin flyere, prin emisiuni, prin, eu știu, articole publicate, să lămurim la modul cât mai concret datele legate de aspectul fizic, de ceea ce înseamnă construcția în sine a catedralei, de, eu știu, de ce se va întâmpla mai departe cu bisericuța de lemn în care slujim acum și toate celelalte detalii care au fost și care încă sunt dezbătute. Ne dorim din toată inima ca brașovenii să cunoască aceste date, să înțeleagă faptul că ne dorim să, ca împreună cu toți, să realizăm acest edificiu atât de important pentru noi ca și brașoveni și nu căutăm sub nicio formă să privăm pe cineva sau de ceva sau, eu știu, să încurcăm în vreun fel sau altul, ci din potrivă ne dorim ca acest proiect să fie un proiect care să se încadreze organic în ceea ce înseamnă Centrul Civic și să completeze prin ceea ce el va fi și prin ceea ce el va încerca să facă, eu știu, imaginea, tabloul acesta complex al Centrului Civic.
1: Bun, dar trebuie să spuneți ce nu este adevărat. Deci nu este adevărată înălțimea de 60 de metri care a fost vehiculată
0: 100.
1: Pentru acea...
0: 100 de metri.
1: Da, eu am înțeles că va fi mai înaltă decât Biserica Neagră. Și Biserica Neagră este undeva pe la
0: 60-65 de metri, așa.
1: Bun,
0: este.
1: Bun, ok. Este. Că undeva peste se va duce catedrala din Centrul Civic. Hai să vedem concret și exact ce este adevărat și ce nu din ce s-a spus până acum.
0: Informația aceasta legată de înălțimea catedralei a fost preluată de pe o planșetă sau de pe o planșă pe care primăria Brașov a pus-o la dispoziția publicului atunci când a fost lansată dezbaterea publică. Era vorba despre posibilitatea, așa scria în acea planșă, posibilitatea în turle de a se ajunge la 100 de metri. Acum, eu știu, numărul acesta, 100, cifra aceasta 100, nu este edificator, pentru că pentru orice om care cunoaște cât de cât un pic datele problemei, o construcție nu se cataloghează în raport cu înălțimea. Dar pentru a se liniști cei care au intrat în panică, au apărut o sumă întreagă de imagini care au fost suprapuse în mod vădit, răutăcios asupra întregului Centru Civic. Macheta catedralei de la București a fost suprapusă peste toată suprafața Centrului Civic, lucruri care sunt cu totul și cu totul false. Deci au fost puse acolo pentru un impact vizual și pentru a dezinforma și pentru a crea o imagine foarte negativă. Dar catedrala va avea, concret, va avea undeva la 25-27 de metri înălțime, conform proiectului sau machete pe care am discutat-o cu domnul arhitect. Suprafața, amprenta la sol va avea undeva la 1070 de metri pătrați, 1067-1070 de metri pătrați, deci nu o suprafață foarte, foarte mare. Va fi o construcție frumoasă care îmbină într-un mod plăcut și, zicem noi, util două stiluri, stilul bazilical și stilul bizantin. Sunt două stiluri care par contradictorii, dar care, iată, domnul arhitect a reușit să le îmbine într-un mod plăcut și sperăm noi să fie de efect. Deci dimensiunile acestei construcții sub nicio formă nu vor fi atât de mari încât să acopere și să copleșească Centrul Civic și spațiul verde din Centrul Civic.

0: Bun, se vorbea și de suprafața la sol. Să lămurim și pe partea aceasta un pic, dar imediat după publicitate.
1: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
2: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial, în fiecare zi de la 13 la 14.
0: Am revenit la emisiunea de astăzi despre catedrala care se va construi în centrul civic. Ciprian Robu, preotul de la Bisericuța de Lemn, este alături de mine să vorbim un pic, cum spuneam, de amprenta la sol a catedralei care se va construi în centrul civic. Iar pentru cei care n-au văzut podcastul pe care l-am făcut cu preotul Florin Antonescu, îl găsiți pe YouTube, pe Podcast Brașov, Deschis la Minte. Aveți toate detaliile, aveți arhitectura viitoarei construcții, viitoarei catedrale și aveți toate detaliile care acolo vor rămâne în vecii vecilor. Amin, da?
5: Doamne ajută!
0: Păi, mă gândesc că așa se va întâmpla. Hai să vedem un pic la sol cum se va desfășura catedrala, pentru că s-au vehiculat tot felul de vorbe. Au fost tot felul de flyere în cutiile poștale ale celor din centru civic, cum că dispare zona verde, cum că dispar terenurile de sport, cum că mămicile nu mai au unde să plimbe copiii, pentru că, na, sunt unele biserici care închid de vreme, dumneavoastră știți, da?
5: Da.
0: Hai să lămurim și asta.
5: Așa cum noi am gândit acest proiect, deși suprafața afectată acestui complex este de 3765 de metri pătrați, așa cum prevăd normele de urbanism, nu se va construi pe toată suprafața. Mai mult decât atât, așa cum am spus, catedrala va avea, vorbim rotund, de 1000 de metri, 1000 și un pic de metri pătrați, amprenta la sol, deci ceea ce se va ocupa de către construcție, dar pe lângă catedrală, pe lângă biserică, ne propunem să păstrăm și să, eu știu, să îmbunătățim spațiul verde, să creăm acolo în curtea catedralei un spațiu de relaxare, o zonă frumoasă, cu arbuști, cu flori, cu tot ceea ce presupune, pentru că această grădină sau această curte vrem să fie o grădină a Raiului și cu adevărat toți cei care vor și care își doresc să se odihnească, să își tragă sufletul, copiii să se joace și așa mai departe, să se poată bucura de această curte. Au existat mesaje care au spus, da, acolo veți face un cimitir, o să faceți, eu știu, parcări,
0: da,
5: și așa mai departe.
0: Da, cimitir, așa, da, este. Asta am auzit varianta.
5: Da. Deci ideea următoarea, poate să stea liniștiți concetățenii noștri, nu se pune problema de așa ceva. Biserica de Lemn, sau mă rog, parohiile noastre de la Biserica de Lemn, avem un cimitir care este în uz în spatele fostului IJTL, deci pe strada Narciselor, dar nici o secundă nu s-a pus problema acestui cimitir, deci nu se discută așa ceva și dacă cineva va vrea să se lămurească la modul cel mai concret, poate să o facă prin legislație. Legislația, există niște norme foarte dure și este bine că este așa, care nu permit să faci un cimitir chiar oriunde. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, legat de spațiul acesta verde, cum am spus, ne dorim să fie un spațiu care să fie disponibil. Bisericuța de Lemn, pentru cei care merg și intră în ea, au constatat că de 30 și ceva de ani încoace, de când există, e deschisă zi lumină.
0: Chiar, care e programul la Bisericuța de Lemn?
5: Deci programul efectiv este de la ora 8 dimineață până la ora 18 seara. Deci cât este ziua de lungă, practic cât ține ziua efectivă de lucru, se poate intra în biserică. Mulți vin, de multe ori deschidem și mai devreme, închidem și mai târziu, deci asta nu e o problemă. Dar ideea este că ea este permanent deschisă pentru cei care vor să intre, să se roage, să, eu știu, să găsească un pic de alinare sufletească. Curtea aceasta, am spus, deci se dorește să fie un spațiu de relaxare, un spațiu în care să se poată bucura oricine dorește, nu doar creștini ortodoxi, oricine trece prin centrul civic, oricine își dorește să intre, să, eu știu, să se bucure de acest spațiu și să se liniștească, pentru că de fapt acesta este sensul unei grădini, acela de a aduce pace interioară și, eu știu, odihnă de care îți dorești. Apoi legat de parcări, și acest subiect vreau să-l atingem, nu se pune problema de parcări. Din câte cunoaștem, din câte știu, există un proiect foarte amplu care presupune o parcare subterană din partea primăriei, unde vor exista locuri de parcare. Deci spațiul acesta verde, exceptând efectiv amprenta la sol de care v-am vorbit, va rămâne spațiu verde, deci nu se va transforma în altceva. Așa că aceștia care sunt preocupați de problema aceasta pot să stea liniștiți.
0: Perfect. Deci amprenta la sol a catedralei va fi de
5: 1060 de metri pătrați.
0: 1070 de metri pătrați, construcția în sine.
5: Da, exact.
0: Plus
5: conturul
0: plus
5: catedralei.
0: Plus zona verde și plus băncile care vor fi în total
5: 3760 de metri pătrați.
0: Bun. Oamenii se vor întreba de ce marile civilizații și-au exprimat mereu credința prin arhitectura aceasta monumentală.
5: Da, vreau să fac această delimitare sau, mă rog, să fac această nuanțare a celor doi termeni pe care vreau să-i folosim. E vorba despre monumentalitate și megalomanie. S-a vehiculat foarte mult acest al doilea termen, megalomania, care presupune în subsidiar ideea de orgoliu, ideea de, eu știu, de dorința unei persoane sau unei entități de a se afirma sau de a-și afirma propriile interese. Nu se pune problema de așa ceva în cazul catedralei. Discutăm despre o construcție monumentală și când spui monumental, te raportezi la un monument, adică la o construcție, la un edificiu care să îți ofere din punct de vedere sufletesc, în primul rând din punct de vedere intelectual, se poate spune și acest lucru, un reper. Marile civilizații au construit și au lăsat în urma lor aceste construcții minunate. Avem cazul Catedralei Notre-Dame din Paris, avem cazul Catedralei Sagrada Familia din Spania și mult Domul din Köln și așa mai departe. Acum de curând am fost plecat și am rămas așa impresionat de faptul că, de pildă, da un exemplu, poate unii chiar potrivit, dar apropo de ceea ce m-ați întrebat, zic eu că este edificator, piramidele. Aceste construcții care au câteva mii de ani la activ, dar care și astăzi atrag enorm de multă lume, nu pentru faptul că ele ar fi în sine, eu știu, ar avea ceva minunat din punct de vedere al realizării sub aspectul detaliilor. Sunt niște blocuri de piatră, dar modul în care ele au fost asamblate și întreaga simbolistică, de fapt aici este problema, sau aceasta este lucrul care atrage, este o dovadă a unei civilizații, dovada unui simbolul al unei epoci din istorie în care oamenii și-au pus minte la contribuție, și-au pus brațele la contribuție și-au lăsat, iată, peste mii și mii de ani această construcție. Acum, nu știu dacă va rezista catedrala câteva mii de ani, dar, mă rog, măcar pentru o bună bucată de timp, că Dumnezeu va îngădui să poată fi și să rămână pentru generațiile următoare un reper.
0: Da, să știți că multă lume se întreabă, dar cu ce bani veți construi această catedrală? Sunt banii brașovenilor de la buget? Sunt bani din altă parte?
5: Da, s-a afirmat și de către primărie și întărim această informație, și anume faptul că sursa de finanțare va fi din fonduri proprii. Ce înseamnă din fonduri proprii? Adică nu preotul va din banii lui va face această biserică. Este o utopie să facem asemenea afirmații, nu. E vorba despre cei care doresc și cei care vor contribui și care deja au contribuit și vor mai contribui mai departe cu obolul lor la această construcție. E o chestiune care ține de voință, nu este obligat nimeni să facă niciun fel de, efort nedorit în acest sens. Deci cei care se tem că, taxele și impozitele pe care dânșii le-au plătit la bugetul local vor zbura pe o biserică, să stea liniștiți, acești bani vor putea fi folosiți de către primărie acolo unde va fi necesar, pentru ceea ce dânșii și solicită, spitale și școli. Doamne ajută
0: să
5: fie.
0: Dacă mereu se folosește expresia aceasta, domne, de ce se construiește iar o biserică, încă o biserică și nu se face un spital?
5: Da, păi așa cum s-a putut observa, pentru cei care vor să vadă, din nou spun acest lucru, iată, primăria Brașov a demarat, din cât s-a putut vedea, un proiect foarte serios și foarte important al unui spital care va fi, se va construi aici în orașul nostru, din, bineînțeles, din fondurile pe care le are la dispoziție. Pe de altă parte, trebuie să avem foarte clar în minte acest aspect că între biserică și, sau mă rog, între un spital și o biserică nu trebuie să punem semnul egal sau nu e nevoie să fie pus semnul egal. Dimpotrivă, eu aș spune biserica plus spitalul. Amândouă se preocupă. Biserica se preocupă de partea sufletească, iar spitalul de partea trupească. Deci avem nevoie și de una și de cealaltă. Nu există exclusivitate pentru un domeniu sau pentru celălalt. Deci este o complementaritate în aceste două aspecte. Deci nu trebuie să ne facem probleme că banii vor pleca de la buget și cei de alte confesiuni, sau mă rog, cei care nu doresc, li se vor lua banii pentru această catedrală. Nu.
0: Da, și în emisiunea mea pot să spun că au declarat ambii viceprimari, atât Dan Ghiță cât și Lucian Pătrașcu, că nu va pleca niciun ban de la bugetul local către această catedrală și că banii pentru catedrală îi aveți. Îi aveți o parte acum, o parte îi strângeți în timp. În cât timp sperați să construiți această catedrală? Că și să începeți construcția și să stea acolo neterminată mulți ani de zile nu e în regulă.
5: Sigur că da. Noi avem pentru început, deci pentru ceea ce înseamnă temelia sau, mă rog, fundațiile, deja există o brumă de bani care au fost strânși în acești 33 de ani. Acum, din partea oamenilor care își doresc această catedrală, sunt foarte mulți oameni care își doresc această catedrală, sunt mulți oameni din biserică, din tot Brașovul, nu doar din zona centrului civic, ne-au asigurat că în măsura în care vor putea ne vor ajuta și dânsii, deci noi sperăm că această lucrare se va face și, puțin cu puțin se face mult. Am nădejdea că, fiind vorba despre o construcție atât de importantă care ne privește pe noi, pe brașoveni, și rămâne Brașovul în ultima instanță, nu este nici a preoților, nici a mitropolitului, ci este un edificiu care ține de comunitate, care va sluji comunității și care va fi, fără doar și poate, un reper pentru cei care vor veni la Brașov și vor vrea să vadă o construcție reprezentativă.
0: Bine, va fi un reper și pentru persoanele nevoiașe.
5: Absolut.
0: Hai să vorbim mai în detaliu după următorul calup de publicitate.
2: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinic și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinic, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
8: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Da, cum spuneam, aici în emisiune au declarat Dan Ghiță și Lucian Pătrașcu, viceprimarii Brașovului, că această catedrală din centrul civic se va construi din bani proprii, da? Și cei care trec prin centrul civic și văd o troiță acolo, deja montată, sfințită, să știți că acolo unde este troița va fi altarul catedralei din orașul nostru. Deci încă mai puteți călca cu picioarele în zona altarului și să vorbim un pic de sprijinul pe care îl va aduce comunității catedrala din centrul civic.
5: Catedrala a fost gândită în așa fel încât să existe un demisol destul de generos, unde am gândit împreună cu domnul arhitect, am gândit câteva spații care vor sluji și care vor fi de utilitate publică mai mult decât liturgică. Avem acolo un spațiu care destul de generos care va fi folosit pentru a avea o cantină socială. Avem o bucătărie, prevăzută o bucătărie în care se vor putea prepara alimentele. Apoi avem un spațiu, i-am zis noi acolo, multifuncțional, în care se vor putea desfășura foarte multe activități cu tinerii, cu copii, nu știu, poate un after school absolut gratuit pentru copilași, meditații, pregătire pentru, eu știu, anumite examene. Sunt foarte multe posibilități, spațiul ne va permite acest lucru, e un spațiu, cum am spus, zicem noi, destul de mare și suficient cât a putea face acest lucru, deci va avea și această, va atinge și acest scop al activității sociale, filantropice, în măsura în care vom reuși să-l ducem la capăt, dar asta înseamnă, în primul rând, să fim lăsați.
0: Dar pentru, o să fiți, pentru că, na, până la urmă, din câte știm, este un teren privat sub bisericuța de lemn.
5: Așa este.
0: Eu mă mir cum ați putut construi pe terenul acela privat.
5: Da, lucrurile au fost tulburi și încă sunt, mă rog, anumite terenuri care au avut probleme din punct de vedere cadastral. Lucrurile s-au simplificat în timp.
0: Adică s-au făcut actele
5: absolut
0: curate și
5: sigur
0: clare,
5: da,
0: dar oamenii
5: da
0: au dovedit cumva.
5: Așa este, așa este. Deci sunt lucruri stabilite prin instanță judecătorească, sunt hotărâri definitive și revocabile. Ideea este aceasta, am avut îngăduința proprietarului de a rămâne pe această locație unde este bisericuța de lemn până în clipa în care se va edifica catedrala, pentru că nu vom putea, adică dacă cineva își închipă că vom putea să slujim în demisolul bisericii și deasupra să se miște macaralele, se înșală. Deci nu putem face așa ceva, este o chestiune care nu putem permite, este un pericol, ar fi un pericol efectiv pentru cei care vin, având în vedere că noi intenționăm să ținem, cum am spus, biserica deschisă zi de zi, 7 din 7. Deci în clipa în care catedrala va fi terminată, sau mă rog, se va ajunge la faza de pictură sau știu, o fază în care se poate sluji în ea fără a exista pericol pentru credincioși, atunci bisericuța de lemn va fi desfăcută, ea este construită pe module, va fi desfăcută și va fi relocată într-o altă zonă, într-o altă parohie unde va fi nevoie de ea, urmând ca terenul pe care se găsește bisericuța de lemn să fie dezafectat și să fie lăsat la dispoziția proprietarului.
0: Bun, poate o catedrală să devină un loc al speranței pentru oamenii aflați în suferință? Mai putem vorbi de aceste lucruri care să aducă speranță, să zicem, într-o catedrală în vremurile care vor urma? Pentru că vedeți că civilizația evoluează, sunt tot felul de partide care încearcă cumva să învrăjbească omul împotriva religiei. Oare credința nu va întâmpina probleme mai târziu?
5: Din fericire, are fericitul Augustin o afirmație foarte frumoasă pe care o putem verifica fiecare dintre noi. El spune așa, zice, ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și zice la Colau, zice frumos, neliniștită este inima noastră până când se va odihni întru tine. Omul așa a fost de făcut de Dumnezeu, să aibă această dorință, această sete de absolut, această sete de Dumnezeu, și oricât de mult ar încerca cineva să-l scoate pe Dumnezeu sau să scoate binele acesta suprem care este Dumnezeu cu tot ceea ce presupune el din inima omului, nu va reuși. Este o luptă, zic eu, din start pierdută, pentru că, repet, aceasta este formația omului, acesta este omul, entitatea care este omul format din trup și suflet, nu are cum să se simtă fericit, împlinit și mulțumit doar în ceea ce înseamnă materia. Observăm în zilele acestea în care totul a devenit comerț, totul este, se bazează pe schimburi și așa mai departe. De pildă, pentru un om care este angajat în activități din acestea lucrative, intense, da, după o săptămână întreagă simte nevoie să se odihnească. Pentru că odihna aceasta este specifică, este necesară, este obligatorie pentru trupul și pentru mintea omenească. Din păcate, multe persoane care forțează și care exagerează și care se bazează doar pe propriile puteri ajung la un moment dat să cedeze, pentru că nu suntem făcuți să fim mașini.
0: Dar să știți că e mai comod în momentul în care ai necazuri să faci tot ce poți, da? În momentul în care trebuie să ajungi la un medic, în momentul în care trebuie să iei niște medicamente, dar să-i lași responsabilitatea problemelor tale lui Dumnezeu. Mi se pare mai simplu.
5: Este. Acum, eu știu, treburile acestea trebuie luate pe ansamblu și fiecare din aceste aspecte ale vieții și ale ființei umane are locul și rostul lui. Cineva spunea într-un comentariu, zice, e mai de valoare un spital pentru că acolo se aud rugăciuni mai multe decât în biserică. De acord până într-un punct cu această afirmație. Dar eu am venit cu o completare, aș spune așa, dacă mi se poate îngădui. Poate că dacă mulți dintre noi am intrat mai mult înainte în biserică să ne îmbolnăvim, poate n-ar fi cazul să mai mergem la spital. Și sunt multe cazurile în care
0: Dumnezeu lucrat. Dar toate bolile pleacă oare de la suflet?
5: De cele mai multe ori, da. De cele mai multe ori apare datorită faptului că noi ne risipim sufletește și trupește în viața aceasta și este alergătura aceasta. Vorbeam despre setea de Dumnezeu sau setea de absolut din ființa umană. Acest gol din om nu poate fi împlinit. Omul caută să și-l împlinească astăzi, eu știu, prin bunuri materiale, prin averi, prin fel și fel de, eu știu, de posesiuni pe care le are, prin putere. Ultima luptă, sau mă rog, în vremurile acestea, lupta este pentru putere, nici nu mai contează banii. Puterea este cea care își spune cuvântul. Dar din păcate, sufletește, suntem săraci. Și atunci nu ai cum să depășești aceasta. Adică nu vei fi niciodată fericit. Fericirea nu constă în partea aceasta materială, ci în împlinirea sufletească. Cât timp nu ai liniște sufletească, nu reușești să te poți bucura de ceea ce ai.
0: Da, așa este. De ce acest proiect pe care dumneavoastră doriți să-l începeți în curând provoacă atât de multe reacții puternice, emoționale, s-a ajuns la discreditare, s-a ajuns la flyere în cutiile poștale cu tot felul de minciuni pe care astăzi le demontăm. Deci, catedrala nu va avea 100 de metri, va avea
5: 25,
0: maxim 27. De ce ar minți cineva atât de tare când uite cât de repede se află printr-o emisiune la radio, prin podcastul pe care l-am făcut pe Podcast Brașov, deschis la minte, îl puteți vedea, și podcastul acela despre catedrala din centru civic. Deci atât de repede s-a aflat adevărul, cineva a cheltuit o groază de bani înșirând foarte multe minciuni pe niște flyere, când banii aceia puteau fi donați unui spital.
5: Așa este, așa este, absolut. Da. Da, o gândire din aceasta gratuită, cum am spus, nu cred neapărat că pe cei care au dat drumul acestei mișcări interesează neapărat construcția sau, mă rog, amprenta sau tot ceea ce ține de catedrală, ci mai mult ideea de a fi prezentă în centru civic o asemenea construcție. Din păcate, pentru dânsii spun acest lucru, pentru cei care s-au silit și care au făcut eforturi serioase pentru acest lucru, îi compătimim sau îi compătimesc pentru faptul că sufletește nu au această disponibilitate de a-L lăsa pe Dumnezeu să lucreze în ființa și în viața lor. Suntem într-o țară liberă încă și sperăm ca lucrurile să meargă tot așa. Avem dreptul la opinii, avem dreptul să avem opinii, eu știu, contrare din discuții și din dialog, dar cu mențiunea foarte serioasă din dialogul civilizat și cu limbaj adecvat să obțin cele mai bune rezultate. În clipa în care pornim cu prejudecăți, în clipa în care folosim un limbaj licențios, ca să nu spun malițios sau, mă rog, poate mai urât, lucru care s-a putut vedea foarte clar pe foarte multe comentarii, nu are rost să le dăm curs pentru că nu merită atenția noastră. Dar cât timp există un dialog, iată lucrurile, tot rău și în bine. Vedeți, prin faptul că dânșii au provocat acest, zicem noi, tsunami, ne-a dat Dumnezeu puterea și forța de a răspunde și de a găsi și de a arăta tuturor adevăratele lucruri, adevăratele elemente, adevăratele, eu știu, dimensiuni ale acestui proiect, în așa fel încât mult mai multă lume să poată cunoaște ceea ce este, despre ce este vorba cu adevărat. Deci, lucrarea lor totuși a fost, zic eu, și sper că spre edificarea multora, ceea ce nu e un lucru rău.
0: Când începeți construirea catedralei din centrul civic, cât mai durează?
5: Noi sperăm în cel mai scurt timp să putem să începem.
0: Ce înseamnă cel mai scurt timp? Știți, deocamdată, anul acesta?
5: Noi sperăm că poate undeva spre sfârșitul anului, în toamnă, cel târziu, să putem să începem lucrarea dacă se va... Eu știu, se vor trece etapele legale, obligatorii pe care le urmează acest proiect. Mai întâi trebuie votat în Consiliul Local PUZ-ul Centrului Civic, cel care condiționează și care oferă toate detaliile legate de ceea ce înseamnă construcțiile care pot exista în Centrul Civic. Apoi urmează un certificat de urbanism cu toate, eu știu, aprobările necesare. Deci există această fază, să zicem așa, intermediară, obligatorie, pe care suntem absolut datori și o vom face cu maxim de seriozitate și sperăm, dacă lucrurile vor merge bine și dacă vom găsi din partea brașovenilor disponibilitate, să putem să demarăm acest proiect. Durata lui va fi relativă, aici nu putem să știm exact ce și cum.
0: Durează mai mult de 7 ani să vedem catedrala gata în centrul civic?
5: Eu sper că nu vom ajunge la 7 ani. Eu sper că timpul va fi mult mai scurt, sau, mă rog, cel puțin mai scurt, dar, repet, sunt chestiuni care nu depind de voința noastră.
0: Da, știți de ce vă întreb? Pentru că ați văzut biserica din Triaj, deci e în construcție de când mă știu eu pe pământul ăsta,
5: da,
0: știți?
5: Da, așa este. Numai că acolo, la biserica din Triaj, acolo au fost niște subiecte, mă rog, colaterale pe care opinia publică le cunoaște. Acum ea este pe mâini bune, este în mâinile unui om care știe ce are de făcut și iată, slavă Domnului, s-a pictat, deci lucrurile sunt așa, acolo, în linie dreaptă.
0: E adevărat, să ridici o catedrală poate nu durează atât de mult, dar picturile cred că durează de două ori mai mult decât construcția catedralei, nu?
5: Ca la orice casă, știți, așa se spune că o casă, în clipa în care ai adus-o la roșu, este o treime din ea făcută. Finisajele sunt cele care sunt cele mai importante și consider că și pentru catedrală, fiind vorba despre o construcție care, pe lângă multe alte valențe, are și valențe artistice, deci are valoare arhitecturală și valoare artistică, ne vom strădui ca această biserică să aibă ornamentația corespunzătoare, să fie o ornamentație plăcută, frumoasă, nu făcută, iertați expresia, pe genunchi, ci făcută cu maximă răspundere, pentru că ceea ce ne fascinează atunci când intrăm într-o biserică occidentală sau, mă rog, într-un muzeu unde sunt reprezentări, unde sunt picturi, ne fascinează tocmai aceste detalii care fac diferența și care e important să se insiste. Nimic nu se poate face de calitate pe repede înainte.
0: Da.
5: Dacă vrem să facem ceva de calitate.
0: Ce ați vrea să le spuneți oamenilor acum pe final de emisiune?
5: Îmi doresc din toată inima ca brașovenii și toți cei care cunosc aceste datele problemei să încerce să înțeleagă lucrurile, să le discearnă cu seriozitate și cu îngăduință, să înțeleagă faptul că nu există ascunzișuri și că nu există lucruri în subsidiar care, eu știu, într-o formă sau alta să afecteze opinia publică sau drepturile cuiva, să, eu știu, alte aspecte ale vieții noastre. Îmi doresc din toată inima ca brașovenii să fie alături de noi, să împreună să ridicăm acest edificiu care ne va reprezenta peste veacuri, sper eu că ne va reprezenta peste veacuri, care va fi pentru cei din Brașov un punct de reper, care va fi un loc, și acest lucru vreau să-l aduc și îmi pare rău că n-am făcut-o mai devreme, va fi un loc în care vom rememora și vom comemora pe eroii din Brașov din 1987-1989 și toți cei care iată, și-au sacrificat chiar viața pentru acest oraș, pentru această țară, pentru noi, pentru toți. Este datoria noastră de suflet să le păstrăm memoria vie, să le păstrăm candela permanent aprinsă și la aceasta sau prin această catedrală, care inițial a fost gândită să fie pusă în acest punct, ca tocmai ideea în care să amintească de cei din 1987, de ce s-a întâmplat atunci. Important și tinerii noștri să cunoască. Din păcate, astăzi se încearcă trecerea sub preșa istoriei noastre și să se șteargă aceste lucruri care ne identifică și ne caracterizează, dar e important ca noi toți să încercăm să învățăm pe cei tineri. Un popor care își uită istorie este condamnat să o repete.
0: Da, așa este. A fost Ciprian Robu, preot la Bisericuța de Lemn din Centrul Civic. Am vorbit despre catedrala care își va începe construcția anul acesta. Mulțumesc pentru emisiune.
5: Și eu vă mulțumesc și vă doresc succes în tot ceea ce faceți.
0: Mulțumim mult de tot, Cornelia Crevean. Sunt vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate fiți oameni. Ne auzim zilele viitoare.
9: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la Clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 8990 www.rmn-diagnostica.ro.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
10: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
6: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
1: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean ți-a prezentat Imparțial.

0: 24 de grade acum la Brașov, la noaptea averse și minima de 12 grade, mâine noros cu furtuni și maxima de 21 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Roxana Mânzatu anunță planul european pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. Consiliul Județean Brașov primește acordul de mediu pentru noul sistem de gestionare a deșeurilor și Asociația Tășuleasa Social dă startul sezonului de drumeții pe Via Transilvanica. Vicepreședinta Comisiei Europene, brașoveanca Roxana Mânzatu, anunță prima strategie din istoria Uniunii pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. În prezent, peste 92 de milioane de europeni trăiesc la limita subzistenței, iar criza din Orientul Mijlociu ar putea agrava situația. România ocupă un loc sumbru 3 în Uniune, cu peste 5 milioane de cetățeni aflați în risc de excluziune. Noul plan mizează pe educație timpurie gratuită și integrarea persoanelor inactive pe piața muncii, fiind susținut de fonduri europene de peste 150 de miliarde de euro. Proiectul de management al deșeurilor din județul Brașov, care include centrele de la Măieruș și Părău, a primit acordul de mediu. Investiția, evaluată la aproape 950 de milioane de lei, vizează construirea unei stații moderne de sortare și transfer. Pentru a obține finanțarea europeană, toate primăriile din județ trebuie să semneze documentele de aderare până pe 15 mai. Consiliul Județean și Asociația Isomediu au termen final de depunere a cererii de finanțare până pe 30 iunie. Sezonul de drumeții pe Via Transilvanica începe oficial pe 9 mai sub sloganul Ziua Bună. Sute de voluntari se reunesc pentru ecologizarea și remarcarea traseului care leagă Putna de Drobeta Turnu Severin. Punctul de pornire din Brașov rămâne Piața Sfatului, pe extensia de traseu care trece prin Viscri și adaugă peste 170 de kilometri drumului principal. Organizatorii îi invită pe brașoveni să contribuie la întreținerea celui mai lung traseu de drumeție din România, care măsoară acum aproape 1600 de kilometri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Rick Ashley, Waiting on You. Păi de ce nu Waiting for You? Se pare că în engleză Waiting on și Waiting for au sensuri diferite. Waiting for You, te aștept. Waiting on You poate însemna așa, la figurat, sunt la dispoziția ta, depind de tine sau stau după tine. Să sperăm că Rick n-a stat foarte mult după ea, pentru că nu, cui îi place să aștepte mai mult de 15 minute. Sper că sunteți cu toți aici unde speram să vă găsesc încă de ieri, și anume pe frecvența orașului Radio Brașov. Claudiu Ciobanu sunt, salutare, bun regăsit, frați pământeni. Stăm împreună și astăzi pentru 3 ore cu muzica aleasă. Să aveți spor la succes și audiție faină.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

7 mai 1986, cea mai importantă zi din istoria fotbalului românesc. Ziua în care Steaua București bătea FC Barcelona și aducea în România cel mai important trofeu la nivel de cluburi, Cupa Campionilor Europeni. Deci, cea mai importantă zi din fotbalul românesc a fost acum 40 de ani. Între timp, nimic. Nu zic, fotbalul românesc a rămas consecvent, trăiește încă din reluări, amintiri, documentare, talk show-uri și așa mai departe. Glumesc, știu că este un subiect sensibil, mai ales că eu n-am nicio treabă cu fotbalul, îmi place să mă uit la meciuri spectaculoase și sper că vom vedea și anul acesta câteva pe măsura așteptărilor noastre. Dar ne întoarcem la ce ne pricepem noi, sau credem că ne pricepem cel mai bine, și anume la muzică, și ascultăm o piesă superbă de la Coop pe frecvența orașului, Come to Me se numește.

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Astăzi putem comanda aproape orice în 24 de ore, inclusiv lucruri de care nici nu știam că avem nevoie până nu le-am văzut la reduceri. Cumpărăturile online ne-au transformat în colecționari profesioniști de gadgeturi, decorațiuni și unelte vitale din alea folosite o singură dată. Problema nu mai e lipsa ofertelor, ci faptul că butonul cumpără acum a început să bată gândirea critică. Experții financiari vin totuși cu o soluție. Înainte să cumpărăm ceva, ar trebui să ne întrebăm: da, eu am nevoie de chestia asta? Voi folosi acest obiect? Merită să-l cumpăr? Chiar uite, nici nu m-am gândit să văd lucrurile așa. Iar pentru cei care au transformat shopping-ul în hobby, există metoda cash, și anume împărțim banii fizic pe categorii și cheltuim doar ce este în plic, pentru că banii electronici sunt mult mai ușor de cheltuit. Și timpul foarte ușor de omorât într-o zi frumoasă și caldă ca asta, cel puțin până acum. Mai sunt 5 minute până în știrile Radio Brașov de la 15. Claudiu Ciobanu sunt, stau cu voi și ora care vine cu muzica aleasă. Audiție faină!

0: 25 de grade acum la Brașov, la noaptea verse și minima de 12 grade, mâine noros cu furtuni și maxima zilei de 21 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. CNAIR închide traficul pe Transalpina în acest weekend pentru o competiție auto. Infecțiile respiratorii scad semnificativ în județul Brașov și managerii români reprezintă cel mai mare risc pentru securitatea cibernetică a firmelor. Transalpina va fi restricționată vineri și sâmbătă pentru desfășurarea competiției Transalpina Challenge. Traficul va fi închis pe sectorul cuprins între kilometrii 16 și 22, în reprize matinale și de după amiază. Drumul se va deschide temporar doar pentru o oră la mijlocul zilei, iar restricțiile vor fi ridicate complet sâmbătă seara după ora 19. CNAIR recomandă conducătorilor auto să-și planifice călătoriile în afara intervalelor de concurs pentru a evita blocajele. Numărul virozelor este în scădere liberă în județul Brașov. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, în ultima săptămână s-au înregistrat doar 900 de îmbolnăviri, cu aproape 500 mai puține față de intervalul precedent. Vestea cea mai bună este absența totală a gripei, niciun caz nefiind raportat în județ. Deși pneumoniile afectează încă persoanele vârstnice și copiii mici, specialiștii confirmă că apropierea sezonului cald a stopat valul de infecții respiratorii. 3 din 4 angajați români au un nivel insuficient de alfabetizare digitală, arată un studiu. Paradoxal, managerii și antreprenorii sunt cei care adoptă cele mai multe comportamente riscante, folosind rețelele Wi-Fi publice sau instrumente AI neautorizate sub presiunea vitezei de lucru. Deși majoritatea companiilor investesc în software de protecție, realitatea arată că erorile umane anulează aceste măsuri. Experții avertizează că securitatea nu mai este doar o temă tehnică, ci una de disciplină în fiecare birou. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Trupa Urge Overkill a devenit celebră aproape accidental cu versiunea lor a piesei Girl, You'll Be a Woman Soon, după ce melodia a fost inclusă într-una dintre cele mai memorabile scene din Pulp Fiction. Culmea este că piesa nici măcar nu este a lor, este un cover după Neil Diamond. Important este să sune bine, ce contează că este cover, remix, mashup, bootleg sau mai știu ce altă specie de melodie. Ascultăm acum The Rolling Stones și mai avem ora asta Nectar Wood, Luca Hani și Delia. Claudiu Ciobanu sunt, rămâneți cu Radio Brașov.

0: 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua. Între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

dar din tot ce am cântat, cel mai de suflet cântec ești tu. Iar înălțimea ta, marcată pe perete, mi-arată cum a fost când nu aveam regrete și vara ne părea

Duet de familie Mircea Baniciu și fiica lui Ana Baniciu. Conceptul de copil interior a ieșit de ceva timp din cabinetul terapeutului și a ajuns în conversațiile noastre zilnice, pentru că încercăm să înțelegem de ce repetăm aceleași tipare, de ce unele reacții sunt exagerate și de ce, de exemplu, când cineva nu ne răspunde imediat la mesaj, o luăm ca pe o tragedie națională. În psihologie, copilul interior descrie urmele emoționale lăsate de copilărie, felul în care am fost iubiți, ignorați, criticați, validați sau invalidați. Aceste experiențe nu dispar, ci se pare că continuă să ne influențeze relațiile, anxietățile și reacțiile noastre la maturitate. Dar de multe ori nu reacționează adultul, ci versiunea lui de 7 ani, care încă se supără din motive aparent puerile. Psihologii spun că ignorarea acestor răni nu le rezolvă, ci doar le mută în fundal, de unde iese exact în mijlocul unui conflict, al unei despărțiri sau când cineva ne ignoră mai mult sau mai puțin. Practic, copilul interior este cel care ne conduce din umbră. Rezolvarea acestor probleme, evident că nu este foarte simplă și de cele mai multe ori primii pași se fac la psiholog sau la terapeut. Trecem acum la Alex Warren în playlistul orei 15 la Radio Brașov. Ascultăm Fever Dream.

Inteligența artificială a descoperit peste 100 de planete necunoscute până acum. Astronomii de la Universitatea din Warwick au confirmat peste 100 de exoplanete, inclusiv 31 de lumi nou identificate cu ajutorul unui sistem de inteligență artificială. Pare că intrăm într-o eră în care AI-ul va scoate la lumină tot mai multe lucruri pe care omenirea era perfect confortabilă să nu le afle chiar atât de repede. Am construit această inteligență artificială să ne ajute să înțelegem lumea mai bine, iar ea pare din ce în ce mai hotărâtă să ne arate și lucrurile pe care preferam să le lăsăm nedescoperite sau măcar ignorate un timp. Prea multă informație așa deodată, eu zic că este cazul să ne mai relaxăm și să mai dansăm. O conga, de exemplu.

0: baby, do that conga.
1: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Brașov.

0: Radio Brașov 87,8 FM.
1: 26 de grade acum la Brașov, la noaptea verse și minima de 12 grade, mâine noros cu furtuni și maxima zilei de 21 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 16, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Complexul muzeal Arad expune istoria de aur a aviației brașovene. Festivalul Narciselor revine duminică în Poiana de la Vad după un an de pauză și sâmbătă la Sfântul Gheorghe are loc parada motocicliștilor. Legendele cerului fabricate la Brașov pot fi admirate până la finalul lunii iunie la Muzeul din Arad. Expoziția prezintă machete originale de protocol, documente și fotografii ce marchează peste jumătate de secol de construcții aeronautice. Vizitatorii pot vedea replici ale aparatelor de zbor livrate din Brașov în toată lumea, din Australia până în Sudan. Evenimentul include și proiecții documentare despre evoluția celebrei fabrici ICA, devenită ulterior IAR Ghimbav, și este deschis publicului până pe 28 iunie. Tradiția reîncepe în Țara Făgărașului. Duminică 17 mai are loc ediția cu numărul 23 a Festivalului Narciselor din localitatea Vad. După un an de pauză, vizitatorii sunt așteptați într-un cadru natural, igienizat special pentru acest eveniment. Între orele 12 și 18, Poiana va răsuna de muzică populară într-un spectacol folcloric ce reunește artiști precum Mihai Teacă, Adina Roșca și ansambluri locale. Autoritățile recomandă turiștilor să protejeze mediul și să se bucure responsabil de spectacolul naturii. Sezonul moto se deschide oficial sâmbătă la Sfântul Gheorghe prin a 10-a ediție a paradei Atenție la moto. Cicliști. Evenimentul începe la ora 10 pe strada Grof Mico Imre și include o demonstrație spectaculoasă de Street Fighter la amiază. Punctul culminant va fi parada moto din oraș, programată la ora 13. Organizatorii fac apel la respect reciproc în trafic și vor să reamintească tuturor șoferilor că motocicliștii revin în număr mare pe drumurile publice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

I'll Be Missing You este la suprafață un tribut emoțional, dar în esență e una dintre cele mai puternice piese despre memorie, pierdere și felul în care rămânem în viața celorlalți prin ceea ce facem, nu doar prin ceea ce spunem. Și faptul că P. Diddy a fost condamnat într-un proces federal anul trecut, știm foarte bine pentru care anume fapte, cumva ne distorsionează aprecierea pentru acest remix superb, dar trecem noi și peste asta și ne relaxăm acum cu un alt remix după o piesă celebră, Stumbling In de la Smokey, în varianta Serial acum la Radio Brașov. Claudiu Ciobanu sunt, să aveți spor la succes și audiție faină pe frecvența orașului.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimica.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: No, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ah, gata, am vânt castofonul.

Vara asta și vama veche la Radio Brașov, verile din copilărie păreau infinite. 3 luni de libertate, joacă, experiențe noi. În schimb, la maturitate, vara parcă se comprimă așa între weekenduri, tentative de concedii și momentul ăla în care apar deja reclame la rechizite școlare. Semn că timpul nu prea a avut răbdare cu nimeni. Dar nu este doar lipsa vacanțelor lungi. Cercetătorul în percepția timpului, Mark Whitman, explică faptul că percepem timpul prin memorie. Cu cât avem mai multe experiențe noi, cu atât perioada pare mai lungă. În copilărie aproape totul era nou, deci creierul înregistra o avalanșă de amintiri. În plus, suntem într-o schimbare constantă. În fiecare an devenim o versiune nouă a noastră, deci și timpul pare mai încăpător. La maturitate, în schimb, rutina e peripit, iar rezultatul vara trece și senzația este că abia am apucat să spunem în sfârșit e cald afară și deja se vând ghiozdane. Și evident, nu pentru noi. Will Armex acum la Radio Brașov, ascultăm Tell Me și pe final de emisiune mai avem Kygo, Bonnie Tyler și Rareș cu apus de soare. Enjoy!

În perioada 8-10 mai, Piața Sfatului din Brașov găzduiește Ziua Europei Brașov 2026, ediția a doua, un eveniment dedicat culturii, diversității și comunității europene. Începem cu un târg artizanal cu produse handmade, creații tradiționale și preparate locale, iar în weekend atmosfera devine festival, dans, muzică, teatru, formații rock, momente artistice, spectaculoase și parade în centrul orașului. Pe scenă vor urca artiști și trupe locale, dar și naționale, alături de invitați speciali, DJ seturi și un show final de tip Sky Show. 3 zile de muzică, culoare și energie în inima Brașovului, o celebrare a Europei prin artă și comunitate. Și cu aceasta, frați pământeni, încheiem și ediția de astăzi, 7 mai 2026, blocat în FM. Ne auzim și mâine de la 14 să începem weekendul împreună la Radio Brașov. Claudiu Ciobanu sunt, mulțumesc pentru ascultare, să aveți o zi cu sens!

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

touch this. Yo,

0: Radio Brașov, 100% radioactiv.
1: Papiciulo,

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Roxana Mânzatu anunță planul european pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. Consiliul Județean Brașov primește acordul de mediu pentru noul sistem de gestionare a deșeurilor și Asociația Tășuleasa Asocial dă startul sezonului de drumeții pe Via Transilvanica. Vicepreședinta Comisiei Europene, brașoveanca Roxana Mânzatu, anunță prima strategie din istoria Uniunii pentru eradicarea sărăciei până în anul 2050. În prezent, peste 92 de milioane de europeni trăiesc la limita subzistenței, iar criza din Orientul Mijlociu ar putea agrava situația. România ocupă un loc sumbru 3 în Uniune, cu peste 5 milioane de cetățeni aflați în risc de excluziune. Noul plan mizează pe educație timpurie gratuită și integrarea persoanelor inactive pe piața muncii, fiind susținut de fonduri europene de peste 150 de miliarde de euro. Proiectul de management al deșeurilor din județul Brașov, care include centrele de la Măieruș și Părău, a primit acordul de mediu. Investiția, evaluată la aproape 950 de milioane de lei, vizează construirea unei stații moderne de sortare și transfer. Pentru a obține finanțarea europeană, toate primăriile din județ trebuie să semneze documentele de aderare până pe 15 mai. Consiliul Județean și Asociația Isomediu au termen final de depunere a cererii de finanțare până pe 30 iunie. Sezonul de drumeții pe Via Transilvanica începe oficial pe 9 mai sub sloganul Ziua Bună. Sute de voluntari se reunesc pentru ecologizarea și remarcarea traseului care leagă Putna de Drobeta Turnu Severin. Punctul de pornire din Brașov rămâne Piața Sfatului, pe extensia de traseu care trece prin Viscri și adaugă peste 170 de kilometri drumului principal. Organizatorii îi invită pe brașoveni să contribuie la întreținerea celui mai lung traseu de drumeție din România, care măsoară acum aproape 1600 de kilometri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov,

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua. Între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

sexy people.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt Decebal Alfodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

makes them want to lose themselves to the devil.

Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

jurcă nu-mi pasă. Sunt doar un om, îmi cunosc toate defectele mele. Dar ce mă apasă mai mult e că mi-apare în toate visele, visele un înger căsut. În păcat, dar un păcat că lumea nu ne cuprinde. Te vreau tot mai mult.

0: casă. Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimicat.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
1: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
0: Nu, plec, clar.
1: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
0: Gata, am vânt castofonul.

doare cu mine, nu văd și n-au pe nimeni. Am imaginea minte, e limpede, gândul e liber. Mă rup de mulțime, nimeni nu trebuie să-mi confirme.

0: sabes, aquí estoy en Medallo, cuando quieras venir me avisas.
1: Quiero.
0: Toca muy bonito.
2: Cada vez que pienso en ti.
3: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.